0: дар душанбе соат 18. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Ҳикматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. Имрӯз дар маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони дипломатии парлумонии Ҷумҳурии Тоҷикистон назария ва амалияи он ҳамоиш баргузор гардид. Тавре аз Маҷлиси намояндагон хабар доданд, дар чорабинӣ гуфта шуд, ки дипломатии парлумонӣ дар шароити муосир ба яке аз воситаҳои муҳими таҳкими муколамаи байналмилалӣ, эътимоди сиёсӣ ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ табдил ёфта, дар рушди ҳамкории байнидавлатӣ нақши афзоянда мепозад. Инчунин дар ҷараёни ҳамоиш масъалаҳои рушди робитаҳои байни парлумонӣ дар доираи созмонҳои байналмилалӣ, саҳми парлумон дар таҳкими субути минтақавӣ, дипломатияи экологӣ дар заминаи тағйирёбии иқлим, пешбурди ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон дар соҳаи обу иқлим ва истифодаи дипломатияи парлумонӣ ҳамчун воситаи нерӯи нарм мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олии мамлакат иброз намуданд, ки ояндаи давлату миллат аз насли босаводу донишманд, соҳибкасбу соҳибҳунар, соҳибмаърифату соҳибфарҳанг, дур аз таассубу хурофот, ватандӯсту ватанпараст ва дорои ҳисси баланди худшиносии миллӣ вобастагӣ амиқ дорад. Сарвари давлат таъкид доштанд, ки агар мо хоҳем давлати пешрафта, ватани обод ва зиндагии осуда дошта бошем, бояд кӯшиш кунем, ки фарзандонамон соҳиби саводу дониш ва касбу ҳунар шаванд. ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ дар робита ба ин мавзӯъ гузориши омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
1: ҷавонон нерӯи созанда ва асоси пешбарандаи ҷомеа мебошанд. Ҳар як давлату миллат ба ҷавонони худшиносу худогоҳ ва ватандӯсту ватанпараст ниёз дорад. Маҳз тавассути чунин ҷавонон давлату миллат ва таърихи фарҳанги кишвар ҳифз ва рушд карда мешавад. Тавре Ҳасан Низомӣ, муаллими калони донишкадаи такмили ихтисоси кормандони мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон, мегӯяд барои соҳибмаърифат гардидани ҷавонон дар кишвар якчанд санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ҳуҷҷатҳои барнома аз қабили қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон, консепсияи миллии сиёсати ҷавонони Тоҷикистон, стратегияи давлатии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, барномаи давлатии тарбияи ватандӯстии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, барномаи рушди саломатии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайра таҳияву амалӣ гардидаанд. Ӯ ҳамчунин илова намуд, ки
2: ҳанӯз дар соли 2002 аз ҷониби ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дар бораи барномаи давлатии тарбияи ватанпарастии ҷавонони Тоҷикистон қабул карда шуд, ки бо иҷрои он якчанд чорабиниҳои судманд дар ҷумҳурӣ амалӣ карда шуданд. Аз ҷумла бо қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Шӯрои миллии кор бо ҷавонон дар назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоизаи давлатӣ бо номи Исмоили Сомонӣ ва грантҳои ҳукуматӣ барои иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи тарбияи ватанпарастии ҷавонон таъсис дода шудаанд.
1: Бояд гуфт, ки ҳисси ватандӯстии ҷавонон аз маърифат ва донишу идроки баланди онҳо сарчашма мегирад. Аз ин хотир ҷавононро зарур аст, ки дар навбати аввал савияи дониш ва малакаи худро боло баранд. Таҳлилҳо бозгӯи онанд, ки вақте наврасону ҷавонон бесавод мемонанд, ба таассубу хурофот ва ҷаҳолат гирифтор шуда, мағзшӯӣ кардану ба ҳаракатҳои террористию экстремистӣ ва дигар амалҳои ғайриқонунӣ моил карданашон осон мегардад. Ба гуфтаи Ҳасан Низомӣ, муаллими калони донишкадаи такмили ихтисоси кормандони мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар баробари пешрафт инчунин ҳолатҳои шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ғайриқонунӣ ба назар мерасад. Барои бартараф кардани чунин вазъият дар доираи стратегияи муқовимат бо терроризм ва экстремизм барои давраи то соли 2040 аз тарафи мақомоти прокуратура пайваста семинар ва дарсҳои омӯзишӣ миёни ҷавонон гузаронида мешавад.
2: Ҳарчанд ба такмили ихтисоси кормандони мақомоти прокуратура ихтисосманд бошад ҳам донишкадаемо, вале ҳар як машғулиятҳои семинари мо бевосита бахшида мешавад ба мавзӯъҳои пешгирӣ шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳо. Ҷавобгарии қонунӣ барои шомил шудан ба чунин ҳизбу ҳаракатҳо. Донишкада машғулиятҳои семинарӣ дар минтақаҳо ҳам мегузаронад. Худи ҳамин сол ҳам дар минтақаи Хатлон, ҳам дар минтақаи Суғд барои шунавандагон, иштирокчиёне ки дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон қарор доранд, бевосита дар шаҳри Душанбе чунин машғулиятҳо гузаронда мешавад.
1: Маврид ба зикр аст ки имрӯз барои таҳсил ва омӯзиши ҷавонон тамоми имкониятҳо фароҳам оварда шудааст. Маҳз тавассути дониш ва меҳнати софтдилона ҷавонон метавонанд дар пешрафти ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии кишварамон саҳм гузоранд ва бо ин васила номбардори падару модар, инчунин давлату миллати худ шаванд. Сарвинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
0: در حوشه جلسه سالونه بانک اروپایی تجدید و روش در شهر ریگه جمهوری لاتویا ملاقات معاون یکمی وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان یوسف مجیدی با دایرکتور رشد بازاری سرمایه بانک اروپایی تجدید و روش الکساندر پیووارسکی برگزار گردید. بنا به اطلاع وزارت مالیه کشور در ملاقات وضع کنونی همکاری مالیوی بین تاجیکستان و بانک اروپایی تجدید و روش аз ҷумла татбиқи лоиҳаҳои марбут ба рушди бозори сармоя мавриди баррасӣ қарор гирифт. ҷонибҳо аз сатҳи кунунии робитаҳои дуҷониба изҳори қаноатмандӣ намуда, таъкид карданд ки Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд дар солҳои охир ҳамкориҳои судмандро бо бахши хусусӣ ва давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бароҳ мондааст. بخشیده به 29 سالگرد وحدت ملی در کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همایش برگزار گردید. بنا به اطلاع کمیته مذکور در همایش گفته شد که وحدت ملی همچون دستاورد بزرگ مردم تاجیکستان برای تامین رشد استوار و تحکیم پایه‌های دولتداری ملی زمینه مساعد فراهم آورده است. در همایش اینچنین اهمیت تاریخی به دست آوردن وحدت ملی، نقش آن در تحکیم صلح و ثبات، رشد دولتداری و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی مملکت مورد بررسی همه‌جانبه قرار داده شد. در دایره همکاری های دو جانبه بین وزارت تندرستی و انسی اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و وزارت تندرستی جمهوری قزاقستان یک گروه متخصصان ساحه تندرستی این کشور به جمهوری تاجیکستان آمدند. بنا به اطلاع وزارت تندرستی و انسی اجتماعی اهالی مملکت متخصصان در مجمع تندرستی استقلال سمیناری آموزشی برگزار کرده با متخصصان کشورمون در موضوعهای مهمی اکوشری و گینکالوگی مبادله تجربه نمودن. در دوشنبه مسابقه اوید به شما جنبس کردید. دسته زنانه کمبیا در موسم 2026 27 لیگ قهرمانهای زنانه آسیا اشتراک خواهد کرد. فدراسیون بین المللی جودو از آغاز سلسله نوین مسابقه‌های گراند بریکس برای ورزشکاران تا 21 و تا 18 ساله خبر داد. شرح بیشترین و دیگر خبرهای ورزشی در پیشنهاد همکارمون بزرگ مهری تویچی.
3: دسته زنانه کلوبی مرکزی ورزشی ارتش یگانه نماینده تاجیکستان در موسم 2026-2027 لیگ قهرمانهای زنانه آسیا خواهد بود. برای فوتبال زنانه کشور این دستاورد مهم به شمار می‌رود. اشتراک در بانفوذترین مسابقه باشگاهی قاره به دسته امکانیت می‌دهد تا که خود را در سطح بین‌المللی میان پرقوت‌ترین باشگاه‌های آسیا نشان دهد. ماه ایول در مالزی قرعه‌کشی رسمی مسابقه برگزار شده، رقیبان دسته معین خواهند شد. این نه تنها افتخار بزرگ برای باشگاه ما، بلکه مسئولیت عظیم برای معرفی شایسته تاجیکستان در عرصه بین المللی نیز به شمار می رود، ذکر میکنند نمایندگان دسته. فدراسیون بین المللی جودو از آغاز سلسله نوی مسابقه های گراند پریکس برای ورزشگران تا 21 ساله و تا 18 ساله خبر داد. اولین مسابقه این سلسله حاجی شریف دوشنبه جونیور گراند پریکس روزهای 24-25 اکتبر سال 2026 در دوشنبه برگزار می شود. بار اول پایتخت تاجیکستان میزبان مسابقه چنین سطح بین المللی میان جوانان می گردد. با اطلاع منبع بعد مسابقه از 26 تا 28 اکتبر لاگر بین المللی تمرینی برگزار خواهد شد. هدف اساسی فدراسیون بین المللی جودو نزدیک کردن ورزشگران جوان به سطح جودوی کلان سالان می باشد. با گفته پرزیدنت فدراسیون ماریوس ویزر، این اقدام به رشد نسل نوی جودوکاران مساعدت خواهد کرد. در دوشنبه مسابقه دوشنبه اوپن کپ اوید به شاهمات جنبست گردید. در آن تقریباً 140 اشتراکی از سن 5 تا 86 ساله از تمام منطقه های کشور شرکت ورزیدند. استاد بین المللی جمشید ایسایف غالب نخستین مسابقه دوشنبه اوپن کپ گردید. او با نشان دادن مهارت بلند در گروه ای جای اول را صاحب شده اولین قهرمان مسابقه شد. مدال نقره نصیب قهرمان دوشنبه 2026 قباد مخصوص شویف گردید و اعظم یونسوف مقام سوم را کسب کرد. بانوان باشد نازنین محمود و صاحب مدال طلا، شکرانه مذهب و برنده مدال نقره و زکیه بانو مومینه و سزاوار مدال برنجی گردیدند. Натиҷаҳои марҳилаи интихобии таеквандо WT барои бозиҳои осиёии соли 2026 дар IT Нагоя нашр шуданд. Тоҷикистонро дар ин мусобиқа танҳо як варзишгар намояндагӣ хоҳад кард. Ягона роҳхатро варзишгари тоҷик дар вазни то 80 килограмм ба даст овард. Ба гуфтаи мутахассиси маъруфи тоҷик Фарҳод Неъматов, сабаби асосии натиҷаи маҳдуд мушкилоти молиявӣ ва кам будани иштироки варзишгарон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ мебошад. Ба эҳтимоли зиёд тоҷикистонро дар вазни то 80 килограмм Асланбек Фозилов намояндагӣ мекунад, ки қаблан дар чемпионати Осиё миёни калонсолон дар Улан-Батор иштирок карда буд. Ба гуфтаи коршиносон, акнун вазифаи асосӣ омодагии ҳамаҷонибаи варзишгари ягона ба бозиҳои осиёӣ мебошад.
0: дар охир таваҷҷӯҳ намоед бо вазъи пораи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорам Сарвинози Сайдалӣ.
1: از اگنتی اوبو هاوسنجی کشور خبر دادند که شبونه روزی نزدیک در شهر دوشنبه هوای تغییر بنده اساساً به بوریش پیشگوی می شود. شمال سمت شرق با سرعت 2.7 متر در یک سونیه و در بعض حالت ها با شدت نوکی تا 7.12 متر در یک سونیه وزیده چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا شبونه 19-21 درجه و روزانه 33-35 درجه گرم می شود. در ولایتی خطلان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده تنها روزانه در ناحیه‌های کوهی بارونی کوتاه مدت می‌بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه 20-25 درجه و روزانه 34-39 درجه گرم می‌شود. در ناحیه‌های دامنه کوهی شبانه 13-18 درجه و روزانه 24-29 درجه گرم می‌شود. در ولایتی سوخت هوای تغییر بنده پیشگویی شده شبانه اساساً به بارش و روزانه در بعضی ناحیه‌ها بارانی کوتاه مدت می‌بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه 17-22 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم می‌شود. در ناحیه‌های کوهی شبانه 5-10 درجه و روزانه 18-23 درجه گرم می‌شود. در ناحیه‌های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده اساساً به بارش پیشگویی شده تنها روزانه در بعضی ناحیه‌ها بارانی کوتاه مدت می‌بارد. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه 16-21 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم می‌شود. در ناحیه‌های کوهی شبانه 10-15 درجه و روزانه 22-27 درجه گرم می‌شود. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی شده تنها روزانه در بعضی ناحیه‌ها بارانی کوتاه مدت می‌بارد. شمال سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در بعضی ناحیه‌ها با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می‌وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 10-15 درجه و روزانه 24-29 درجه گرم می‌شود. در شرق ولایت باشد شبانه 0-5 درجه و روزانه 10-15 درجه گرم می‌شود.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
4: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
5: 147 FM радиои тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
6: Шон ва хайр, ҳамватан.

0: дар душанбе соат 20 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷӯҳи шумо нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои тоҷикистон дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадуллов имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи шомансури шаҳри душанбе бинои нави институти иқтисодиёт ва демографияи академияи миллии илмҳои тоҷикистонро мавриди истифода қарор доданд бинои нави институти иқтисодиёт ва демография дар шаҳраки академӣ академияи миллии илмҳои тоҷикистон воқеъ мебошад он аз 6 ошёна ва тахона иборат буда барои 150 корманди илмӣ пешбинӣ шудааст имрӯз таҳти равосати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон файзали идизода ҷаласаи навбатии шӯрои маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид дар ин хусус аз маҷлиси намояндагон хабар доданд дар ҷаласаи шӯро лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд дар ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи фарҳанг лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйир ба кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод ва баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуд президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми навбатии худ ба маҷлиси олии мамлакат иброз намуданд ки ояндаи давлату миллат аз насли босаводу донишманд соҳибкасбу соҳибҳунар соҳибмаърифату соҳибфарҳанг дур аз таассубу хурофот ватандӯсту ватанпараст ва дорои ҳисси баланди худшиносии миллӣ вобастагӣ амиқ дорад сарвари давлат таъкид доштанд ки агар мо хоҳем давлати пешрафта ватани обод ва зиндагии осуда дошта бошем бояд кӯшиш кунем ки фарзандонамон соҳиби саводу дониш ва касбу ҳунар шаванд ҳамкорамон сарвинози сайдалӣ дар робита ба ин мавзӯъ гузориши омода намудааст ки бо ҳам мешунавем
1: ҷавонон нерӯи созанда ва асоси пешбарандаи ҷомеа мебошанд ҳар як давлату миллат ба ҷавонони худшиносу худогоҳ ва ватандӯсту ватанпараст ниёз дорад маҳз тавассути чунин ҷавонон давлату миллат ва таъриху фарҳанги кишвар ҳифз ва рушд карда мешавад тавре ҳасан низомӣ муаллими калони донишкадаи такмили ихтисоси кормандони мақомоти прокуратураи ҷумҳурии тоҷикистон мегӯяд барои соҳибмаърифат гардидани ҷавонон дар кишвар якчанд санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва ҳуҷҷатҳои барномавӣ аз қабили қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон консепсияи миллии сиёсати ҷавонони тоҷикистон стратегияи давлатии ҷавонон дар ҷумҳурии тоҷикистон барномаи давлатии тарбияи ватандӯстии ҷавонон дар ҷумҳурии тоҷикистон барномаи рушди саломатии ҷавонон дар ҷумҳурии тоҷикистон ва ғайра таҳияву амалӣ гардидаанд ӯ ҳамчунин илова намуд ки
2: ҳанӯз дар соли 2002 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дар бораи барномаи давлатии тарбияи ватанпарастии ҷавонони тоҷикистон қабул карда шуд ки бо иҷрои он якчанд чорабиниҳои судманд дар ҷумҳурӣ амалӣ карда шуданд аз ҷумла бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шӯрои миллии кор бо ҷавонон дар назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷоизаи давлатӣ бо номи исмоили сомонӣ ва грантҳои ҳукуматӣ барои иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи тарбияи ватанпарастии ҷавонон таъсис дода шудаанд
1: бояд гуфт ки ҳисси ватандӯстии ҷавонон аз маърифат ва донишу идроки баланди онҳо сарчашма мегирад аз ин хотир ҷавононро зарур аст ки дар навбати аввал савияи дониш ва малакаи худро боло баранд таҳлилҳо бозгӯи онанд ки вақте наврасону ҷавонон бесавод мемонанд ба таассубу хурофот ва ҷаҳолат гирифтор шуда мағзшӯӣ кардану ба ҳаракатҳои террористию экстремистӣ ва дигар амалҳои ғайриқонунӣ моил карданашон осон мегардад ба гуфтаи ҳасан низомӣ муаллими калони донишкадаи такмили ихтисоси кормандони мақомоти прокуратураи ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари пешрафт инчунин ҳолатҳои шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ғайриқонунӣ ба назар мерасад барои барои бартараф кардани чунин вазъият дар доираи стратегияи муқовимат бо терроризм ва экстремизм барои давраи то соли 2040 аз тарафи мақомоти прокуратура пайваста семинар ва дарсҳои омӯзишӣ миёни ҷавонон гузаронида мешавад.
2: Ҳарчанд ба такмили ихтисоси кормандони мақомоти прокуратура ихтисосманд бошад ҳам донишкадаемо, вале ҳар як машғулиятҳои семинари мо бевосита бахшида мешавад ба мавзӯъҳои пешгирӣ шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳо. Ҷавобгарии қонунӣ барои шомил шудан ба чунин ҳизбу ҳаракатҳо. Донишкада машғулиятҳои семинари дар минтақаҳо ҳам мегузаронад. Худи ҳамин сол ҳам дар минтақаи Хатлон, ҳам дар минтақаи Суғд барои шунавандагон, иштирокчиёне ки дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон қарор доранд, бевосита дар шаҳри Душанбе чунин машғулиятҳо гузаронида мешавад.
1: Маврид ба зикр аст ки имрӯз барои таҳсил ва омӯзиши ҷавонон тамоми имкониятҳо фароҳам оварда шудааст. Маҳз тавассути дониш ва меҳнати софтдилона ҷавонон метавонанд дар пешрафти ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии кишварамон саҳм гузоранд ва бо ин васила номбардори падару модар, инчунин давлату миллати худ шаванд. Сарвинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
0: дар ноҳияи Деваштеш кӯдакистонҳои замонавӣ бунёд карда мешаванд. Дар ин тадбири муҳим сокинону соҳибкорон пешсаф буда аллакай корҳои зиёдро ба анҷом расониданд. Роҷе ба ин мавзӯъ гузориши хабарнигорамон Мастона Муҳиддилозодаро мешунавем.
3: Кӯдакистони Фотима ва Зӯҳро дар деҳаи наздикӯҳии басмандаи ноҳияи Деваштич натиҷаи татбиқи сиёсати маорифпарваронаи сарвари давлат дар ин минтақа мебошад. Имрӯз дар ин кӯдакистон барои таълиму тарбияи насли навраз тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. аз бунёд гардидани чунин муассисаи иҷтимоӣ мураббия Назарова Қумрӣ мамнун аст.
4: дар боғчии рақими 6 мо 5 нафар мураббиён кор карда ба кӯдакон таълиму тарбия дода истодем. Боғчи ҳам дурдасттарини деҳаи басманда 115 нафар кӯдак таълиму тарбия гирифта истоданд. Миннатдорем ки ба мон ҳамин хел боғчии замонавӣ кушода доданд. мо ҳамин мураббиён кӯшиш ба харҷ медиҳем ки кӯдаконро бо рӯҳияи ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ ва хештаншиносӣ таълиму тарбия диҳем.
3: симхонаҳои барҳаво, воситаҳои таълимӣ, майдончаи бозӣ ва муҳити мусоиди тарбиявӣ имкон медиҳад ки кӯдакон дар рӯҳӣ ватандӯстӣ, донишандӯзӣ ва ахлоқи ҳамида ба камол расанд. дар ноҳияи Деваштич бунёди муассисаҳои томактабӣ дар ҳар як маҳалли аҳолинишин, ки зиёда аз 100 оила зиндагӣ мекунад, ба нақша гирифта шудааст. айни замон дар ин самт корҳои сохтмонӣ оғоз гардида, тадбирҳои зарурии ҷиҳати бунёди кӯдакистонҳои муосир ва фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбия амалӣ мегардад. агар дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Яхтан соли 2019 кӯдакистони Дӯстӣ бунёд гардида, имрӯз 240 нафар кӯдакро фаро гирифта бошад, пас дар доираи барномаи рушди ҷамоат барои солҳои 2026-2030 бунёду созии кӯдакистонҳои нави замонавӣ низ ба нақша гирифта шудааст. бино ба иттилои котиби раиси ҷамоати деҳотии Яхтани ноҳияи Деваштич Маннон Ахмедов,
5: дар кӯдакистони Дӯстӣ, ки бо ибтикори ҷаноби олӣ соли 2019 ифтитоҳ ёфта буд ва дар ин кӯдакистон 240 нафар тарбиятгирандагон ба оғӯш гирифта шудааст. барои ба амал татбиқ намудани сиёсати иҷтимоӣ ва маърифатпарваронии роҳбарияти олии кишвар дар ҳудуди ҷамоати деҳоти мо имрӯзҳо сохмони боз як кӯдакистони барои 200 нафар тарбиятгирандагон дар деҳаи калонтарин деҳи лолазори ҷамоат оғоз ёфта, ҳоло сохмонаш идома дорад.
3: ин иқдом имкон фароҳам меорад ки шумораи бештари кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ ҷалб гардида, аз синни хурдсолӣ ба таълиму тарбияи босифат фаро гирифта шаванд. ҳамзамон бунёди чунин муассисаҳо ба беҳтар гардидани сатҳи хизматрасонии иҷтимоӣ дар деҳот, таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва баланд бардоштани масъулияти ҷомеа дар масъалаи тарбияи насли навраз мусоидат менамояд. ин ҳама аз таваҷҷӯҳи доимии давлату ҳукумат ба соҳаи маориф ва ғамхорӣ нисбат ба ояндаи миллат шаҳодат медиҳад. Мастона Муҳиддилозода, вилояти Суғд, Радиои Тоҷикистон.
0: доман паҳн кардани диабети қанд ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. ба гуфтаи мутахассисон, сабаби асосии ин беморӣ норасоии инсулин ва ё дуруст кор накардани он дар бадан аст. ҳамчунин бетаваҷҷӯҳӣ ва камҳаракатию пурхӯрӣ сабаби дигари пайдоиши ин беморӣ мебошад. мавзӯъро мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов дар шаҳри Бохтар пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
6: диабети қанд бемориест ки дар натиҷаи аз меъёр зиёд шудани миқдори глюкоза дар хун ба вуҷуд меояд. ин беморӣ метавонад ба тамоми узвҳои бадан аз ҷумла дил, рагҳо ва системаи асаб таъсир расонад. به گفته متخصصان سبب اساسی بیماری نورسایی انسولین و یا درست کار نکردن آن میباشد که میتواند فعالیت هر روزه و حالت عمومی سلامتی را ضعیف گرداند. به گفته طبیبان بلند برداشتن سطح آگاهی مردم و تشویق مشغول شدن به ورزش نقش مهم دارد. پیشگیری از دیابت همیشه آسان تر از تبابت میباشد. در همین زمینه غفورزاده مظفر معاون رهبری شبکه های کمک اولیه طبی سانیتاری شهر باختر به طور زیل ابراز میدارد.
7: یکی از عامل های پیدایش آن همین بیماری این کم حرکتی انسان با تمرین بدن مشغول نشدن با ورزش مشغول نشدن انسان به شمار می رود. وقتی که قسمت زیادی کیلوکالری که به ارگانیسم انسان ذخیره می شود و در نمود چربو ذخیره می شود و ما از آن همین چربو باعث پیدا شدن بیماری گوناگون می شود. فشار بلندی شریانی، دیابت قند، دیگر بیماری ها می شود. یعنی حرکت کردن، دائما در حرکت بودن، با ورزش مشغول بودن، این یک عامل اساسی پیشگیری کننده تمام بیماری ها در وجود انسان می باشد.
6: برای نگاه داشتن سطح سالمی قند، چین کردن آن پیش و بعد مشق های جسمانی مهم است. به گفته متخصصان هنگام مشق ها رویای رجه نفس کشی و نوشیدن آب اهمیت مخصوص دارد. غذای درست نیز به نتیجه مشق های جسمانی تأثیر می رساند. مشق ها را نباید در حالت گرسنگی یا فوراً بعد خوردن خوراک اجرا کرد. در همین راستا مصاحبمان مظفر غفوروف چنین تاکید می کند.
7: ورزش یکی از عامل های اساسی نگاه داشتن سالمی جامعه می باشد. هر یک نفر باید به واسطه به تمرین بدن باید مشغول شود که این یک وسیله از همه ارزان ترین نگهداری تندرستی انسان است. باید قید نمود که در همه دور و زمان تمام طبیبانی که به معالجه بیماران می پردازند پیش از آنی که معالجه نمایند آنها حتماً توصیه میدین که همه وقت انسان باید با تمرین بدن مشغول باشد، چون که شما تصور کنید که انسان در طول یک شبانه روز نیاز با از 2000 تا 2800 بعضی موارد تا 3200 کیلوکالری قوت نیاز دارد، یعنی کیلوکالری نیاز دارد.
6: ورزش و فعالیت های جسمانی به گفته متخصصان یکی از راه های اساسی پیشگیری از بیماری ها از جمله دیابت قند می باشد. مشق های منتظم انسان را فعال، آرام و پرقوت نگاه می دارد. هر یکی ما می توانیم با عمل های عادی از چین کردن قند و مشق های جسمانی تا رعایه غذای سالم سلامتی خود را نگاه داشته و مبارزه با دیابت سهم گذاریم. محمد علی اکرامف برای برنامه اطلاعاتی از شهری باختر.
0: در دوشنبه مسابقه اوید به شما جنبس کردید. دسته زنانه کمبیا در موسم 2026 27 لیگ قهرمان های زنانه آسیا اشتراک خواهد کرد. فدراسیه بین المللی جودو از آغاز سلسله نوین مسابقه های گراند بریکس برای ورزشکاران تا 21 و تا 18 ساله خبر داد. شرح بیشترین و دیگر خبرهای ورزشی در پیشنهادی همکارمون بزرگ مهری تویچی.
8: دسته زنانه کلوبی مرکزی ورزشی ارتش یگانه نماینده تاجیکستان در موسم 2026-2027 لیگ قهرمان های زنانه آسیو خواهد بود. برای فوتبال زنانه کشور این دستاوردی مهم به شمار می رود. اشتراک در بانفوسترین مسابقه باشگاهی قاره به دسته امکانیت می دهد تا که خود را در سطح بین المللی میان پرقوتترین باشگاه های آسیو نشان دهد. ماه ایول در مالایزیا قرعه‌کشی رسمی مسابقه برگزار شده رقیبان دسته معین خواهند شد. این نه تنها افتخار بزرگ برای باشگاه ما بلکه مسئولیت عظیم برای معرفی شایسته تاجیکستان در عرصه بین المللی نیز به شمار می رود، ذکر میکنند نمایندگان دسته. فدراسیه بین المللی جودو از آغاز سلسله نوی مسابقه های گراند پریکس برای ورزشگران تا 21 ساله و تا 18 ساله خبر داد. اولین مسابقه این سلسله حاجی شریف دوشنبه جونیور گراند پریکس روزهای 24-25 اکتبر سال 2026 در دوشنبه برگزار می شود. بار اول پایتخت تاجیکستان میزبان مسابقه چنین سطح بین المللی میان جوانان می گردد. با اطلاع منبع بعد مسابقه از 26 تا 28 اکتبر لاگر بین المللی تمرینی برگزار خواهد شد. هدف اساسی فدراسیه بین المللی جودو نزدیک کردن ورزشگران جوان به سطح جودوی کلان سالان می باشد. با گفته پریزیدنت فدراسیه ماریوس ویزر، این اقدام به رشد نسل نوی جودوکاران مساعدت خواهد کرد. در دوشنبه مسابقه دوشنبه اوپن کپ اوید به شاهمات جنبست گردید. در آن تقریبا 140 اشتراکی از سن 5 تا 86 ساله از تمام منطقه های کشور شرکت ورزیدند. استاد بین المللی جمشید عیسایف غالب نخستین مسابقه دوشنبه اوپن کپ گردید. او با نشان دادن مهارت بلند در گروه ای جای اول را صاحب شده اولین قهرمان مسابقه شد. مدال نقره نصیب قهرمان دوشنبه 2026 قباد مخصوص شویف گردید و اعظم یونسوف مقام سوم را کسب کرد. میانی بانوان باشد نازنین محمود و صاحب مدال طلا، شکرانه مصحب و برنده مدال نقره و زکیه بانو مومینه و سزاوار مدال برنجی گردیدند. نتیجه های مرحله انتخابی تایکواندو WT برای بازی های آسیایی سال 2026 در آیتی نگویا نشر شدند. تاجیکستان را در این مسابقه تنها یک ورزشگر نمایندگی خواهد کرد. یگانه راحت را ورزشگر تاجیک در وزن تا 80 کیلوگرم به دست آورد. و گفته متخصص معروف تاجیک فرهاد نعمتوف سبب اساسی نتیجه محدود مشکلات مالیوی و کم بودن اشتراک ورزشگران در مسابقه های بین المللی میباشد. با احتمال زیاد تاجیکستان را در وزن تا 80 کیلوگرم اسلامبک فوزیل نمایندگی میکند که قبلا در چمپیوناتی آسیا میانی کلان سالان در اولان باتر اشتراک کرده بود. با گفته کارشناسان اکنون وظیفه اساسی آمادگی همه جانبه ورزشگر یگانه با بازی های آسیایی میباشد.
0: در اخی توجه نمایید با وضعی پره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهادی همکارم سروینازی سیدلی.
1: از اگنتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادند که شبانه روز نزدیک در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده اساساً به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 2-7 متر در یک ثانیه و در بعضی حالات ها با شدت نوکی تا 7-12 متر در یک ثانیه وزیده چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا شبانه 19-21 درجه و روزانه 33-35 درجه گرم می شود. در ولایت خطلان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده تنها روزانه در ناحیه های کوهی بارون کوتاه مدت میبارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه و روزانه 34-39 درجه گرم می شود. در ناحیه های دامنه کوهی شبانه 13-18 درجه و روزانه 24-29 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییر یابنده پیشگویی شده شبانه اساساً به بارش و روزانه در بعضی ناحیه‌ها بارانی کوتاه مدت می‌بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه 17-22 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم می‌شود. در ناحیه‌های کوهی شبانه 5-10 درجه و روزانه 18-23 درجه گرم می‌شود. در ناحیه های توبه جمهوری هوای تغییر یابنده اساساً به بارش پیشگویی شده تنها روزانه در بعضی ناحیه ها بارون کوتاه مدت می بارد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 16-21 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 10-15 درجه و روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی شده تنها روزانه در بعضی ناحیه ها بارون کوتاه مدت می بارد. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 10-15 درجه و روزانه 24-29 درجه گرم می شود. در شرق ولایت باشد شبانه 0-5 درجه و روزانه 10-15 درجه گرم می شود.
0: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
9: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
10: 35 سال استقلال، 35 سال دستاوردهای بزرگ تاریخی. رادیوی تاجیکستان هم قدم و هم نفس دولت صاحب استقلال تاجیکان.